کچھ ہم یہاں پر ایک بہنی پر ڈاکٹر راجی کی گئی جو کہ مہاراج نگر کے سلسلے میں ہم لوگ کٹ کر بسنت ڈھونڈنے والی ہے. ہم کو پتا تھا ہوٹل کو کھوٹے ہم تین کی منی سے آ رہی